Nyame hyira pa wo din na bɛsɛ mehu sɛ ne ɛbɔ no paa ɛdin ne yɛdɛ Hemingway anaa ɛdin ne yɛdɛ paa Nyame hyira wo asɛn deɛ ama yɛ afei Vaida yɛsi anafo Nyame hyira wo Vaida Nyame hyira wo abena ɔdaabia Nyankopɔn hyira wo Felicia amanɔtɛ Nyankopɔn hyira wo ɛna afei ɛresi afo Nyame hyira wo ɛwura Nyame hyira wo mayadeɛ mayadeɛ wae Nyame hyira mo nyinaa.